0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI, samo hitovi.

0: 153 Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
1: Best Blaster.
2: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
1: Ali i još.
2: Adaptacija kuće i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
1: I da se podsjetimo, koga zovemo?
2: Best Blaster, Novi Sad.
1: Best Blaster NS. 069 17 18 19 1.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobi više.
1: Kemo Impex.
5: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 8 sati i 2 minuta, vreme za buđenje, slušamo Maroon 5 i Maps.

0: shine it down.
1: TDI. Dobrojutarnji program. Sponsor Irkom. Boje od poverenja.

0: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
1: Plaster. Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
2: Ali i još.
1: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
2: I da se podsjetimo, koga zovemo?
1: Best Plaster, Novi Sad.
2: Best Plaster NS.
3: 069 17 18 19 1.
4: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Slušamo i pevamo uz Coldplay.